đêm trở về, khi những con chim dầm mình trong giấc ngủ ngon giữa tổ. Đêm trở về trên những chân lau ngâm mình dưới dòng nước ra. Trong cô phòng trên tiếng đàn, ôi những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Phải đêm, đêm của những ngày